En mä menen pankoon, että heissä niinkään tsäin niinkään. Iso itaha mui, enge mui, au tylkaitoon. Että minä kuang jäsungu. Ja mä menen pankoon, pan oma tuot jäsvan. Hakka joi soi näi taaha mui, au tylkaitoon. Kispi hisat pas haki taahat, hak taaha ei mamkasungu. Nukput oma angajan, niin oma kahita jäpakam. Ne kushita naanam itam alaruan, itam omoi kääkeona jaka ovi itam omomi jo aatot. Ja imemo itimoi au it jo aatam, ne pumoi kakoyokoi lau it epel. Ispine ip omoi soosok moi tsaatsak moi ne kääkeona. Hakame akakame omatan, ka ne kushita hensaske oma hongvi juujan. Nen oma ne kwankatsit ak naa ikinajan. Pan itam hisat jesmo. Wawak mai au itam tukaiyengwa. Pan nö ne kawai pekhaka mina ne pö pichi oma. Pan ne pö woyo e oma kapai. Ne pio ne ove. Chai ne ikan ne pankak ne pio kuivatongwa. Talabai ne katepte ne kuivatong. Pö ne naawak nang. Pö nas katewikang pae ne te wibaka. Nengam ne naawak nang. Iso haki ikwa auto taptang. Pae hak. Yep itamu uyi takapot kapere on akang. Pas anja niikang hak. Kuivate. Nengam lo mahinta nekai. Pö hak yumai somai kwamai enam enang naawak nang. Pö pae hak naa pisat. Soosok mui sinmui amungam piu tuvingalaung. Ne ovi ne panjak mua ni ka pekhaka minne naato kuivatong. Anja yep itamu mi hak tenat yau taka. Ne au pankau naka ka päivä on nakang jep hamne omi sotet. Ka neangam sanne jep sinmai amangam jep itamam. Po itamam te mala iankamai amangam ne sousok ma amangam naawak nang. Hisne jep ham himmelo mahin takat pumao itamam ju kujak. Jep ham itam akhakam naat putak tilkaiungan. Pai pankau ma puma ima po itam. Puma hapi ima po itanak pum itamangam ju aatotan. Nuk ansan ne pekham po putak. Au pitu ka antane pai asne pu kapas na bo ngoni kang pai na ha ka pu na bo kang pai na obi pang ka pai kus pas anta hisa ita kwam itama mi e ti a totam akame haka pe ema itama ya a tota itama mi hita makso ni hita hinchat ke na na anta pe ka ka mi pu pitu ka na ye pu pi ema amam obi chovauta na obi na mami mata bitata yoma Ema kahita ne kusita. Hintas kekäkään ema. Naa hongvi lalavan. Katen vanna kakame wa ekeu yung mantan. Pu yang ema. Ema kum ema. Nam pu ye pasvaha. Pu hapi hintas ken. Put ema naate teu na ye. Tewat akakame put ak muuvas yan. Na ee hapi ovi. Pasva ema tewat nana teu na in ang ema. Hinhak tootin. Oi lalavan pu mamant. Hita ema nouva lalavan. Kai put ema. Hupinovat ema. Te viivajan. Pytäkö sä itään pieni hongvi juunga? Hopine siokat akoa. No ovi ema. Et jänkäänkään omine. Tuo ovi et maatabne. Ema ovi. Maman heitän hopinova nanateuna. Ja pytäkö tuot ema. Na jäsni juungane. Ovi ema. Panjan vää. Ka heitän ne kusita. Pio ovi ema hintsaskene. Pai jansane. Ema mi tuot maatab. Ema niikään hongvi juukäänkään. Mökkatsi. Akakam ja kaukäänkään. Ema jäsvantane. Ovi ne jaasa. Ema mi maatab. Tää askuale.